Babylon. En av de jeg var, en av flere, en av de fleste som de prater om. De sa vi aldri skulle bli noe mer enn noe medisin, fint. Ute på natten, en venn gikk i bakken, og der har vi mista en til. Følte på ansvar da, riktig følt antagelig. For vi ringte opp pluggen og ventet på at han svarte.

på å komme siden. Vi vil kose hele tiden, men en lørdag er det slutt, og hun har fått en annen gutt. Ja, så er det på han igjen, på han igjen.

0: Slå team i dag. Dette ordentlig radio.
1: 100% norsk musikk.
0: Dette ordentlig radio.
2: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg.